tase fa totu ya te ai mo ye le ola e fa se va na sta ga tai le fa totu e le tua ona le mo le ola va no le le linga o fa ye le tua mo e ma mai ta to ma le lo fo le na o le tua e le lo lang o ya e pele ke li so e o ya i le pele tasi pea ai na ye fina nga lo e mai mai na ve ai le ola fa ola i tato o nu ia fai va matiu te ole nei vai aso i le fuso so ni mai ole anga o no yesu amene tato fai u le pese sa

Talo fatu sa moa ele nei a fiafi. O le asa pati aso sifulu fauni, lua afe lua sifulu ono. Alo mai au tatou tala fau mai au vai fanua. A wala u fasa usaunga, tala moa moa. Na whālau i loalo ia mai le vea sou tua nai. E le tai tai ora vai ngā whau whai le Labour, New Zealand Labour Party, le a fionga ia Honourable Chris Hipkins le lisi. A le vai ngā whau whai mo rewha ngā pālota. A le atunu o le a ngā tune i ai le a sofito novema, lua a whelua sifuluono. Numero mua mua lava le tai tai ora pāti, le a fionga ia Honourable Chris Hipkins. Mai tau wina e tō lua ta mali i Pasifika o Samoa. O lo numero lua ma le tolu, lo na lua? O lo Honourable Kamea Sopuloni. Lo ato usango a vea ma minstai fai ngā malo utua na ia le leipa. Suia le tu malo Kelston. Lea o suia ma vai lua ina i vai ngai lua. O Glendine mo ai Takere. Lea lao le atau wā nei mo fai ngā palo ta lua fe lua o no i Glendine. Lo na tolu le a fionga a pesta ta malangi i Barbara Edmonds. Se tasi o sui ue longa lontulai mai. Ma a fai e manu malo le leipa ile aso fitu o novema lua a felus fuluono o le a vea o ia minsta o tupe o le a tau wa mai le tu malo fau fa palota o kene puru i pori rua. So so atu ai ma le a fionga i anai Dr. Neru le a wasa numera tos fulua ma lo ia tau wa ma le Botany Downs. Numera fas fulua fitala inga le maunga li ide so sene tau wa mai mangele pe on tula i mai ai ile taiminei. Tangai lo penga tua fa ilangi mo le lisi a toa ale leipa a meisi foi onisi pa o pati o fa pe foi no fai lo mai le lisi ale pati o le national tau wa ai te mai tai o Rosemary Burke i mangele ma le fionga a fonuti Agnes Loheni tau wa mai le tumalo o Waitagre. O fa manu ia ina nisi o alo sa mo o tu ma si e susu enga tau soi fua malo loina i Universite i New Sila. I tupe fa matu mai ele malo le e fa so so mai e fa ala putonga tau o le Health Research Council, HRC, a wali fa tino ina o susu enga o lo o ngā lulue ai. O le sunga e a Dr. Alamanda Fato Ese, o le tamali i susu e sinia le Universite o Otago e Clare City, ma o ina tino i tupe tasi te simale iwa miliona tala. Mo sue sue nga mo le ngase ngase o le fatu. I le pepo o fam talanga. O le famai o le fatu. O le mafuanga o tūle o le mani liu vave o tangata Pasifika i Aotearoa New Zealand. Pea fatu stusa le faitau o fai o tangata umo le atunuu. A iu i lava i le tūlanga. A lo famatala ina i tūlanga a fai ina ma le tūlanga la matia. I le ngase ngase o le fatu. O lo tū maupea le maulalo. O sue sue nga mo fai titia fa maumaunga. Mo tonga fitinga e fatau wai. Ua mawalunga susuenga o le fatu manisi o tonga fiti ufaonga aina lau tele, i tonga fitinga fafo mai, petai, ele i o ase sailinga mo le talafea ngai o nei tonga fitinga, mo tangata Pasifika. Lea la o le anafai le sunga o to mai tai susue sinia, i a Dr. Alamanda mo le nei susuenga. Faingo ina o le Pasifika Heart Study, sa fatino ina susuenga mua mua, o le ngase ngase o le fatu, sa fatino ina le motu i saute, e a fia ele to olua se lau tangata Matua Pasifika i Clare City. Na mauma iai ni faa ilo ilo ma se tasi e faa pia. O tangata Pasifika e faa lua na maua lalo le maulungo le polotini taua. E mana o mia le fatu. Po le NT Pro BNP. Pea fatu stusa i tangata Europa. O lo faa ngā solo nei su isu e ngā tili maole nei tupe tele leo maua. O le a faa lau tele ina ari su isu e ngā mao fiai le faa se lau. O tangata Matua le Pasifika. Mai te usanga sulvalu leo no lima i no fo angai fa Clare Estete o tako Southland au kilani Saute ma Northland e fausia mai ai se no fo anga tu tonu po le bio repository a wale se umaluina o tako fam talanga ma le sue sue ina atili ai o le anga sengase o le mai fatu o le nei ofisa tu tonu po le nei puna oa pe a fatu ina o le a fa maunia umai fam talanga fa soifua malolo ina o lo iai nei ma mau mai le sue sue nga ma mfai ai o na maua wha mtalanga fau, bai o maka. E whare le iai le vaai o wha fita auli ale e mai le tausia o le soifua malolo ina o tangata Pasifika. Lona lua o le sunga rfo mai su su sinia, mua nanu Dr. Karaboni o ke sene ngafa o le investe o au kilani. Wha manu e ina fo isi no i tupe mai le Health Research Council e tu sa mali tasi tesi mai lua miliona ta la. A wasu isu enga mo tina mai tanga o a fia ngase ngase o le suka diabetes in pregnancy.
E tōru suru ono masine o le a whianga iai ma le neisu isu enga. Ma o le a ngā lue masina ma o lātou a inga. A wā le fausia ina o le iloa ma le tamau a inga o anga tau sili fa pasifika. A wā le tineia ma le tau si o le suka i maitanga. I le pepo fa mtalanga sa unu o le fō mai. O le su isu enga o lo tau mfai e fa maru si e le tau singa e fa vai mai. I anga fa le anga nu fa le leia tau nu unga. Fa le soifua ma lo lo ina. Motina Pasifika, ma la tau pepe, e ala fata ui aina, fata ua ina, o la tau langona mamanatu, po le leo Pasifika, e fata ua ina, ma ia a fie tonu, o le mamanu, o le tau singa. O tamai tai Pasifika ia Aotearoa, o lo fia ngai ma le maualunga, o le maisuka, le maitanga, e a fia ai le mau, lui tau falso i fua ma lo lo ina, motina ma pepe. Tangai lo pengas fai langi, mo li poti ato, nei su su enga, ile HRC. O fali mai na malom tanga luenga le MB, Ministry of Business, Innovation and Employment. O lo tu langa le lei pere suau, i tono le atunu i teimi nei, e tu sa malifasu lima lima sulu aso, o lo iai le tu langa le suau i tono le atunu. Ma o mai a fuen fatino feu tanga inga, fe fa atawa inga, e o atu e ai ulai ma se tema o tau sanga nei. Tala whaeu, o le u fana fana o manuia. O le ingoa leo le malu malu fau le ka le sia me te tisi Samoa i Dunedin, ma le meto tisi hou. Na whaulu faleina alo ia i se sauninga na whaia le asfaleile se fululua iuni, lua a fe lua se fuluono. Usuri tae au le sauninga alotu, tae tae ia le a fionga presidente au au. O le ka le sia me te tisi Samoa ma tunu i fafu, le sunga ia faulalo ieti malona au vaa. Le sunga i failau tusi au au ia Reverend Dr. Ete Wati Tuyoti, ma fionga i seo sinoti ni usina nei, sinoti au kilani le imatu, o le sunga e a Reverend Reubena mamalai o le ma asiata, o le afionga i le sea, o le sinoti au kilani i saute, le sunga e a Reverend Asalele le fawaitu ma le faritua e a fapaia le fawaitu, o le afionga i le sea o le sinoti Wellington, sunga e a Reverend Solomona Potongi ma le faritua e a Anna Potongi, hapea le aunga aute o le sunga, o le afionga le sea o le sinoti i New Zealand saute. Le sunga ya Reverend Longopati mata afa ma le faritua ya le olofisa mata afa. Sau noa le tau simtanga luenga le suna ya missionare tuita mai. E tusa ma le tasi te sima le lua miliona ta la le tau atoa le ngā luenga o le malu malu o le hol ma le moto le ngā luenga. Sau noa le fai lau tusi au au le tala atoa ma le sao le ka le sia au au le tali atu. Ile mtanga luenga ae maisile na vatau le ka le sia wao. Na wai le community ato i Samoa, i Dunedin, le pahia o i ka le sia fia. Maftanga fai fia o Samoa. Fono fau fau tua Samoa i Dunedin. A mese sui o le universite o Otago. Fape a fwena tau pati mai o le ka le sia me ti Samoa i Niusila atoa. Pati batia le aso wa ula o le ufana fana o manuia. O le toto o le aso i teimi o faa alo alonga. O le afionga po le sunga ya tau pa uu mata afaa sa uleone. O se toi lutai o le mtanga luenga. Na ia wha malosi ma tau tua na ngā luenga i tau sanga ua tele. Lea ua tau mai ua fasu luiva tau sanga o mtanga luenga. Sa to ngau ngau, ai ua tupu maula. O lo tau mai ai ma wha pia o na tau sia. Ia lupe wha lele le ka le sia. O ato wha mai a wa onga i o tako. Ai meise ila to u malanga mai ma skosi pi mai. Le kolisi wha faife au i piula. Sa wha pia fo na au wai lau wha ngā luenga sa ngā luenga mtanga luenga o tenire. Tau sanga i tele walu. Le sunga al fafenga inga ya Reverend Fiali Ipes. O le sunga al fafenga inga ya Reverend Vau Iva Seve. Malfantua ya Lilian Seve. Ma le sunga ya Reverend Talavou Malfantua. Malanga Maisini Australia. A mese fo i le sunga skosipi ya Reverend Selota Maliko. Malfantua ya Dr. Mercy Maliko. Faila utusi sinoti Wellington. Ma le sui mai piula ya Reverend Dr. Tema Ete Wati Alai Lima. O matua al mtanga ruenga al sunga ya Reverend Miss Missionare tuita mai ma le fatua ia lolo fa tuita mai. O le whaila tusi o le sunga ia tau pa u ma ta fa sa ulione. Ma le teo oloa po le teo tupere ka le sia. Fita lainga po le sunga ia pui pui fatu a wala John e te wati. Sa no le fionga presidente a wao le ka le sia me tu sa mo i sa mo matunu i fafo. Ia fa fita ia le atua le e ana le ngā luenga. Ma lo toa ma lo le finau. O tātou talafou wia a wālau wha asausonga. Soifua mai a manuia.

oka matango fi na ni nai highlight na mau le talunga le ai fai asi na mau e o le so fai le sa so fai e le chiefs ya li tio vo fai me o le au matai ia e aso so tuai vai malu i puenga i da puenga malu io e ale kuseira kala istete malo malo le tapati le nei tusanga mata ngo fielo o tomalai tasi nao ai tatute malolo ile nei tusanga a iau tatu manatua le malai ma ngaya le malai mata ngo fie vai mahu peang fainu ia fa malu lua kuai ia ngayo uso le fionga ia sua ia male mamalu le au kampua ele kuseira ia maloa io e ele mua mani va Beia upu masan Ai ei ar teimi fwy lele mua Fwy le stamba, le stamba A lo manu malo le mana chiefs Ia afio maia Au amatai le ua Ma ea fwy le sing suenga semifinal le asona nafi Le asona nafi Ia le sa semifinal ai le tato Auckland Blues I nei Tamaki Makaoro Ia emisi fwy le au tau tau le lau mua le Wellington Hurricanes Ta longa sa fa atino ina le malaya lava o Wellington O te manatu O le tāhofi malangona sa le Auckland Blues, o te iloa, sa faa alo longia o no le malai o lo, you know, o lo utau malai le talonga. I le mawhaionga o aku ngi moa, folau, vivingi moa, whangua, le malai o le malai o le Hurricanes, ia po le Wellington. Tau nuu, manu ia le talonga, matango fie, pa ule, tulanga sa mai ta wina le talonga lea le po na po. Ele amata pe masalu pe walima ile ele atos fulu minuti ona amata lia le talonga ia ai fa manu alia loa nisi o tamata alo i longa o le Auckland Blues ia pe ona ile sunga ia na ave tua ia sunga fo ia Caleb Clark ia ona o se fa manu alia le mo fa ona ia to e fa tino ina fa o winna le talonga ia me se fo ile sunga ia AJ Lamb ia le la sa ia nei swinga mo le Auckland Blues pe te yane ele i mafai ai ia e na swinga ia me se foi tam fai atu le Auckland Blues ona ta of your feeling mai mai ha o le matangi angi malosi ia mai le lau moa lima se fulu fitu ai na manu malo ai le au Wellington ele lua se fulu maletasi ale Auckland Blues lima se fulu malefitu oh ka Ya o ina tau tino mai ai. Lima su fitu le Hurricanes fast full even ma loe le mana Chiefs o ma na ya. O dala fia ngai le suenga se mpindio le neiva yaso. Aso lua se fulu o yuni aso tona ai. Lima te ai litu lai fitu a wane ingalo. Suenga se mpindio le Super Rugby Pacific. Fa mana tuina o le tolu se fulu tau sanga talu o na fa vaina le afo i tamu sanga. Ya awalane ingalo. Pok sau tiken pe a fai o na nai te malanga i Wellington. La afo i wa tali tali ya Wellington ile malanga hatu o le Chiefs. Talusia fa tu mulia le malai le au lango lango ma tu ma fa nau ala ngata ilia lungon tato sky sport olo ma ua ni tatu ta lunga lima minute te li tu la fitu ile fiafi tu sao inatu ele sky sport New Zealand tato su inga simpini su inga simpini lana aso tofi fo fola leo le fala wa le lisi wa tatu au deitasi au haifo yo le afirfilia ya ili su inga simpini ole Super Rugby Pacific ole nei tausanga Lisio vaenga e tau no vaa ilo o lea ua a ilunga o pepa o faa mtalanga ya mese fo e ta pena penanga. Tasio alo fusu longo longo a Samoa mause talia le sunga ya Jai Opetaya. Jai Opetaya o lea toi taliu mai ile malai. Ya awa fo e ya se tasio fusi lea fo e sa yainai faa fita auli. Ile fusi fo lea ua ulu fale mai i ta mursanga fusu anga lalangi. Wata ua le super boxing ringsa. Super boxing belt ya lea olo o taiala mai taiulu mai lea fionga ya Dana White tasi fo i olo o faulunu i ail tato UFC po leisi to ainga ta longa o le fusu ya lea la ua fainoa o lea atoe taliu male sunga ya Jayon Petaya e pui pui ya le fusi le nei o le super boxing cruiserweight heavy cruiserweight world championship pe ona yai ilana ta longa mua mua le sa ye fa to ila lo inai ya se tasi ta mfusu ta uta ua mai america le sunga ya brandon glayton le sa manu ma lo ai le sunga ya jayo betaya e se fa i unga ma ina wa mai ai le se fulu male lua o ta msanga ya ole O le ala ua whailoa manino, o le tasi o talonga, ele o whailoa mai lana panga le temi nei. O le ua mauti noa, o le atu e taliu mai ili malae, le aso se fulu ma le tolu, le aso ananafi. Se itau sa ili atu, a wae to lua sui ia

0: Ia ole swafa manu malola wa o Yesu Kristo lo tatoli faola. Ia e o folo fan fa felo e tua ia te oile na ile nei tu po. Fa tai le anga le lei. Ma le tai te inga ala tatou te mai le langi. Fa e fu ntu mo le nei ava no tau e ta pina ina. Mo oe ma o mo le nei fu i tu po. Tatou te o mai ei tatou te talo fa atasi ma fa tai. Fa fo ile vi inga ya te ia ona olo na lo fa malo na ngalele ma se fo le tata wa te fa te ese ma fa ilo ati ya te ia le tu le tama me o malava ta te u te mana na wai ia vi ia lava le le fa fe lo mal fa lo te le lava il so fa man malo yesu ke wi so ya te o le na ta ite mai le tu lo so i fo le vai sa atoa wa le fo ile nei ia fiafi ilo na ngalele Nei lava taimi ia, e leo tue pōse lila o lea sopa ia o lea tua. Whaftai, lea sopi o na ia poloa ina ai oe māu. Ina ia whapena na tātou whatawa ina ilo tau soifua. Ma loo fo iola wha lea nganga. Whaftai na tala ina whae ki toa o malu malu. Whapena o na e ulufale atu ma olu atu. Whatawhai tau langa ke usiano e fia. Vi ia lea li. O le whaftai. Ona o le hawa noa tawa ta pena ele atua i tutonu ole nei atunu. E mawhaiea na mawale sa olo tonga ya te i tātou. Tātou te o atua i tāpua i mavi ia o ia wa anisi o atunu. Ele e talia ina le tala lei Yesu Kiriso. A o oe māu, whaafitai ile alofa ole atua. Whaafitai ile upfolfola ina. Whaapena na tala ina mai matufa ina mai. Tono whatawhai tau langa e fia, whaftai u teimi tau o tātou vi vi inga. Ilea li, sa whape nā tātou pepese ai, ma whape ane ia vi ia lea tua. Whaftai sa tātou te talo, tu whatasi ma fia fia whatasi, whaftai sa o ina le whanau le upua lea tua. O mea ia awane ingalo ya te i tātou le tāua o lea lofa, o lea tua mo o e māu. Te lava e mafuta mai ai i le nei tūpō o te whaatālo whātu i le suafa lea. O lea tua leo Yesu Kiriso lea nganga pa ia. O lea umwhai e on taitai mai lo soi fua malo uola i le nei fo i tūpō mo le tātou mafutang te talo. Nei tūpō te whaafelo e tua i mali whaalo alo tele lava. Ia te oele nā, a fai fo le teimi mua mua le nei whatua e mafuta mai ai. O te whaafelo i atu i ate o ulufale maia. Ulufale maia o lea lofa o lea tua e le whaatua o ia. So se tasi o lo fufola ma ia i ona awa lofa ma whaafelo i mai. Whaafelo i atu i ate o e mau. Ina ia tātou a wai whaatasi ma ia. A wala le tātou maafutanga te talo. Ile nei fo i tūpō. Le nganga whaaloalo le whaafelo i atua i ate o ele nā. E nei fo i a fiafi. Nei taimi le upo e whaitawina mai le whiopa i a le atua. Amata i nai fo i le tātou mafutanga te talo. Pela vona si le fia. Te le o whiopa i a le atua lo o ngangai e whamanu atu i le ali. Pai mai fo vivi i atuia o tau i le ali a wai le lei o i e moni ma whamaoni. Pai mai o le ali o lo o le o leo maa moe o ia. Na ia tau si le vai a sa atua i ate o e maa. O vi inga ia e foi ma whaafitaia le atua. Awa o fi filia, se a fiong pa ia le atua mai le fianga inga fau. O le tusi maasani, fia fia ia i tātou e whaitau mo o tau luto ina foi. Mai le, e, le tusi ala mua mua karinito o lona mataha upu e sifulu ma le tolu. Fa utala ina wasili le le lei o le alofa. A fai o te tautala inga ngana a tangata a tō ma angelu. Ai le aiso ua lofa. Ua vea o ma apa mea ta alili. Po se sume palo o tangtangi. A fai fu u ya te au ona fapero fitane. Ma le iloa o mea lilo uma ma le mala malama umalama. A fai fu u ya te au le fatu tua uma. E ave ese ai maunga. Ai le aiso ua lofa. O te lea o ngā lava. A fai o te tufa tufa i nātua o mea uma, e whanga i nā i e mātitiva. A fai fo o te tu i nātua o tino, ina ia au nunuina, ai le ai so ualofa. Ina ia se sunuina, ai le ai so ualofa. Ile ai lava so na unga iatea. Pai mai e ono sa'i le alofa. E anga malu, ele losi losi le alofa. Ele mita mita vale le alofa. Ele fa'afeteina. Ele ami o matanga. Ele sa ilia e ia o ana lava mea. Ele fa'aitaita ngofie. Ele fa'aitau leanga. Watu ina mai e nisi. Ele fia fia ile ami o leanga. Ai fia fia ile fa'amaone. O le alofa, ele vātia mea uma, le aise mea engata mai ai, lona faa tua tua, malona faa moe moe, malona onu sai. Ele uma, le alofa. Lo mato wa tua tol taspa iai, o oe lea, o oe lea o lea tua alofa la wala ufio. Awana e auta itai lo mato wola, mai le nava ya saa atoa, se io mai fo ile ne yesa o le mate o lufa fo ma le mate o lufale na e yai mo i mate o i mea umala fa fo ia tu le vi inga ia te o ele tu o le tama fa tai na tala ina fa te to o malu malu fa te fa ta langa le au kerisiano na mate o wa tu ta e ta puai fa longo longo ia u fiona pa ia pe na launga ina ma tu fa ina mai Fa'afetai tele lava tamā, o le fatu tāua i o mātou loto, ina ia fa'apēnā na tū maupea la mātou fatu atua, ma le talitonu i āte oe. Ae fa'afetai fo i tamā i le neitu pō, a le i āmataina la mātou māfetanga te tālo. Mātou talitonu i tau na fa'amanatu i āte i mātou, le mātango fie moni lava e sili le lelei o le alofa. O le nei tūpō, o telo le autawa keriso ma i lātou u malama. Wofo ina lo lātou soifua ma leola, ona pe ona ea o a mai, ia ea lofa atu iso o se tasi. Wofo ina lo lātou wola, tau wia lava o se melo ngai, o se ngā luenga whaatawa o whaia i mātou le whanau, e whaailo ai loa lofa, pe ona ea o a mai na ia te talo mō isi. Vala au moisi, mo watu ya te oe lea nganga ma le faa maoni. Faafitai tele lava tamā, wā oe na eta ita ili vaya saa atoa. Fe au mga luenga ma fuafuanga, olo walofa, olo walofa, ua sili lava lea mo i mātou. Mātou waulia maile nei tūpō mo mātou tālu sanga mo lia. Mātou te faafitai tele tamā, Ona oe na ngā lulue le taimi o tōna i atu te tōno le nei a lāleo. Fu i atu i āinga mā lōlō whaafitai. Le tamālau au auna pe ona iai le nei tūpō. Vea i mā ua mā tau tu atu mō oe le atua e awala nei a lāleo manisi o lo ngā lulue ai. Ia whao ngā ina lo mātou wola mō oe i ao ngā. O se mei ti iti lava o mātou whaia le atua. Ai ta mā mātou te taritonu, o lo walofa mo i mātou, o whaena mawala mātou wola. Mai ia te oe e au au nai pea, ia te oe lo mātou wali. Ta mā e whaamore mole, ia i lau whau unga, ma lo walofa ia i lātou u malama. O e o lo mafuta mai, le nei tūpō mo le mātou mafutanga te talo. Lea tuai, Ia mātou fia fia pe ona ea o mai. Ia mātou fina finau ile te talo. Ia mātou te talo ele au noa. Whaafitai tele lava tamā ia ele whau unga lo wanganga pa ia. Ilunga le mātou mafutanga te talo. O nise vāla au mai tamā ia maua i lātou awa le mata muli pe mā tamā. A ia whaailoa iau luma. O lo soi fua o ele atua. O le mātou te sulu fai ma whaalango lango iai. O le te tālo lea ma le whaafitai tele lava. I le suafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene ma amene. Whaafitai tele lava. Pe lava ona o abati ia vi ia le atua. Ona o le mawhai ona e mafuta mai le nei tūpō. Whaafiloa ima le whaalolo tele lava i lausunga le whaafianga inga.
1: malo so ifu manu ye tina vi yere li isne fiafi ole o mafuta bal tina ya atonina
0: ya vi yale atua atonina fa tai lo na lofa fa ifu na e mafuta mai matato filo ai mal fiafi foi il ne tu po ta lo fa lava
2: Patalo patulo sunga for 280. Ya momona mona plenga fa tsali sunga fa fianga inga mola vanoa. Fa tsai eti mole u fa malo sinne tula halpo. Ama tsai nai fultatso ma tsanga tsalo. Si yela vale ali. Fa tsai fu tsai inga mena so fu tsatso tu ma tsai fu. Ne tula halpo. Ya mole atira nga fa tsai tu sa tsal sanga mole ya fu na ba ya so um ba ya ni nga tsai tu ni se we sale si ya me se na yo ba nga um ba ti na m se fa na u tsai tu lu ma na la tu fa na u a o ma na o ma sa ni ya e ti e le fa nga lu i na ra si u tsa ma tu i na ma na tu a tu pe o ye ta tu ma fa nga tsalu Alo fangi ele atua, sanga poi pelem. Alo sile tino le loto le maa pau fau a sile le anganga. Ia e au au nai pe ia su tutoe lon soifua. E mai se si whanau, ia i le anga le leio le atua. Ia se au e kale e si atua u malawa i aenga taitas. Na ita maam tina maa atua se iu e nai alom whanau. Mai se fu ila to uro fa to to li pe to no mo samara i mai si un ale ne io lang e mai se fu ti to ni so se fa le mai lava fa le nei tanga sa ma tu fa pe fa le mai un ai fa na e e mana tu ai ta to ma tan talo li fa nga luina sam fa na u se u ha le sia e mai se nai ai nga u malava sei tu le la lo la lo no no fo ma ma wai e nga sei si au manga luenga o ta longa o au onga ia e tu ina tu no ma ta tu fun ta lo pa mo mole e ti e si fo ila tu o lo au onga manga lu lue ta la i fina nga lo le tu e so se fa ta fa ta la e so sei tu le la lo la ia ia ile anga le le yo le tu le la tu au onanga le tupu tele ai lo no fina ngalo a wala wal tala inola tala lei e tele ni anganga mo ia malo na malo e ti tu inatu se ta si uso sa tu inatu per ta to mafta talo e a fe pule ai angela e a wala au e le tua e mana tua o ia e e mai se si whanau o tua na au la atou ia o nai o na uso o na tua ngane ma na tua le tatou ma hafutanga talo o aha se aso fōi o le a saungi uni atua i wha mawai atu mō ia i lunga nei whunga ele ele ia ia ia ile anga le lei o le atua e mai se si o nuu nai o ainga le wha mawai atu mō ia Ia ae mai se fo ina. Le au ma lili ma se whana ue le whangalo ina tātou ma aftanga tal. No ma hofo i tala ele o ato o toa le malo si a ila ua. Alo malanga atu ni se o whana ue sa amoa. Ia ono le wala au pa ia fu ele a tua si tasi o ainga. Ia ae mai se o au tina am se o whana ue. Kai te o lua marata o whana ue e ti wha mulmole. Tu ina tu lo malta tu fono talo e mese na i wai nga umai tono nei a tinu u i a whapea fu i sa moa lo mau mai fu i tala au lo un whatau tu lia fu i si uso ma si ana whanau i ma i ole tino e ti wha mole mole tu ina tu lo malta tu fono talo lo iai fu i nise si au whanau whanau u lo ufea ngai mga luenga nei po e tu ina tu ilunga tatou fono talo wha amono mole lava eti i a ngale lei bea le atua i li fia nga iei mara ngā lue nga le sunga i a alesana i a wha pere no fualo o atu fi matiu te ulo o ngā lulue ma au au nai e ngā te tonu e ka le sia e mwese wha ale malo so se au au nanga Ia ile anga le lei ma le si le mo le atua. E ti alo fangia le atua. Sanga fa afua loa pe lo soifua. Au wa lava le au au na ia lai tofi ma tite. Lo e ngalue ai. Ai a manu ia tele lava ngalue ngale nei po. Te alo fa tele mo oe e ti fa ato fa soifua.
0: Ka fai tele lava ato nina. Pi ia le atua. O le nā wa e whaafonga le tātou mafutang te tālo i le neiti nā o folaina fo i luma o le atua e meise lau whaafonga anga la ngona pe o na utou whaafonga i ai i te leo nisi pe o na e silafia na tātou te tālo i ai i a whipulea i a le uele vala upa i a le atua o le mea moni tātou te le i le tātou te le whailoto o le fina ngalo o le atua o lo tātou i unga le ai o oe ma uma i tātou uma whaafetai na tātou te talo ai whai a le fina ngalo o le atua o whaamana waina na ngaluenga ufo i atu a o alofo lo tātou ta ma na awa e whaafonga i tūlanga uma lava le whaafetai a le neitina o na oe fwoi ma o sa tātou te talo e mole au whai ngaluenga le atua mai se le sunga le ta ma le ngaluenga ia lewa e whafonga, tātou vi ia lea li, ioe o loo iailu i tau, matulanga pe on tā ua le tina, nisi lo ato tole malo si mea umalava, ai le mawhai leo na tuuina ai lo tātou, fina fina upea ma tātou tutu, wai telea na fionga pa ia o loo a oa o mai. Loo a oa o mai mo i tātou, tātou te loto tele ai, o na fionga pa ia, o loo fetala i mai family tu se lua kero nito lo mta upo sulu o fai poiva fetala i mai leli o Yesu Keriso o loo nei a lofa tunua e lava le e fsosoani i ate oe a wā o le taimi e faa vai vai ai e faa atoa i nai loo mana ioe o le mea moni le e iai leli pai mai foi la nafionga pa ia le tu se momo kero nito lo mta upo o le sfulu o fai sumatolu a ua faa maoni le atua o le na te letu ina atu outou le tofu tofonga e sili se mea ua outou la vatia a e sauni fo i faatase ma le tofu tofonga se mea e sao ai e ese le alofa o le atua e iai le atua i teimi umalava o alu i tau ma whaafi tauli tātou te loto tele ato nina peona e silafia e iai le atua mo i tātou i teimi umalava e wha malo lo so soani wha ma fana fana iai mo oe malou ainga male e kalesia tātou te tu ia fionga pa ia le atua e iai le alii mo oe ma ui teimi umalava tātou te talo lo mātou ta mai o le langi vi ia lava o ele atua pa ia whawhetai o mātou whalongo ina foi le leo ato nina le neipo whawhetai a wana le se anoa lo walofa po penei ele e maua i mātou se maftanga le lei ma le fia fia ma le tina nei o le uso o le tua fene whawhetai le atua i lautau singa i lona soifua ma lona ola ia vi ia lava oe ae tamā ua e faafofoga i lona leo a o ia talatala ma ia faailoa i luma o tagata ae maise lau faafogaaga paia le atua ua e faafogaina lona leo le atua ae a talo ai ma matou o atu faatasi ma atonina e muamua faafetai auā o lou alofa na e tausi iā te ia ma ua ai lona malosi lenei vaiasā atoa mai lenā sa se i oo mai lenei tupō na e tausi foʻi ma e alofa i lona aiga lotu le tamā o le galuega ma le ekalesia o lona aiga i le fanau o fanau o fanau le atua faafetai tele lava o mea uma lava na e faia mo atonina faafetai tele lava tamā awa e si la fia le loto o le neitina. O ia, e fia fia tele o ia e te talo, ma mātou vāla au o lona tali tonunga, o oe le li ia manu iai lona ainga, manu iai lana e kāle e sia, manu iai tangata umalava o lana whāna umalona fale. Tamā, Mātou te tū whātasi pei o na ea oa o mai. E te tū whātasi lau whānau o e te li tonu mwhātua tua. E te tālo le isi mō le isi. Lea mātou te o tuai ta mā whaamanuia ia ato nina ma le e kā le isia. O lona ainga lotu. Whaafetai whaamanuia le ta mā le taitai o le ngā luenga. Maise o lona ainga. E ka le sia a toa i tangata uma o lo tāpua i te tono le nei a inga lotu. O te finga o vāla a wina, ia maua i la tau le loto te tele ma le tali tonu. O oe o le ulu o le e ka le sia o lo tāpua i ma au au nai le nai tū o le vai. Le nai tū o le tō vine o lau tala le lei. Mana tuai ia taita iina e lo mana. Mai le sunga le toe ina ma le e ka le sia a toa. I lea fale ma lea fale. I le ngata le manuia, i lea nganga lea tua. A ia wha penana, ia le wha malo longa ia te ila tau. Nisi le o ato o toa le malo si lea tua, i lau wha malo longa le tino. Ia pa ia tu ia i le e ka le sia a toa i ta mā o tina o alo ma whanau. O lātou tā penanga i so sei tū le ngā luenga le manuia. O le ngā luenga i te tonu whaalea nganga ia manuia o le a o ngā sā au talabō o le au whaipese. Mea umalawa ma le a inga lotu atoa ia manuia ta mā i lo walofa ma lo wanga lei. Ta mā e wha maise la wafio la wala upa ia le tina ia fpulea i whaafetai ta mā. Sa mātou te tālo ma vatu. Ai mātou te tonu, e lei so mātou loto e whaia. Ai mātou te fia fia mwhaafitai. A wā, mātou te loto te le whai mai. O lo wa yo a awa lo falo wa fine. Wā le i unga leo i mātou leo langa mātou te le tonu. E ola i mātou, a iei le ola e whaavavau o mai o na e tāpena ina. Mō i mātou. Whaamanuia le ainga lotu atoa. Pe lawa na vātou ieni se o ngā lulua i atunu o i mamao. Tō whinga i le wāla uina le tāla iina o lau tāla le lei le atua o mea umalawa. Tālo le atua i amanuia le ainga lotu. Whaamole mole i e tausi fō i le tina. Ia ato nina masiana whanau. Le atua e o e o ngā lulua le nei pō i e i lo walofa. Whaamanuia i a te ia manai teine masitama i a tānielu malona ainga. Manuia le nei ainga umai lo walofa. Pe o na tua i pele nei tina i lona whaatua tua i a te oi. Anga lele i atu le tamā i a le aumal tina i a lili. A lo whala o fio i e lau wha malo o longa le atua. O le uso o lo o iei sa moa i le o atu o tua le malo si. Tamā mātou te apa. Wa e si la fia o mea umalawa. Pe ona tāla tāla ma fofonga ina atu, ele tina ia ato nina ele neia fiafi o luma. Mātou te tū whaatasi le whaatu o tua ma le tele tonu, wāpua ea o o mai e sā ili ia te oe, e maua ia te oe le fsosoani. A wā oe le ali i anga le lei ma le alofa i tangata umalawa. E te alofa ia i mātou umalawa tamā o le alalea. Mātou te tālo ai a wā o oe, Hai mai o oe le atua e manui ai i mātou a wā alo walo fatu noa. Fa ola ina ai i mātou le fatu atua. Le ala le ta mā mātou te tālo ai ma le whaafitai. Ia manuia ato nina malona a inga le atua. Ia ilo file mu o fe au mga luenga me umu. Fa ata se ma talo lilo ale nei tina. Manisi o mea pe o nei fonga ina le atua. Wa e si la fia whaamole mole whaamanuia matalia mai. I le suafa manu malo o Yesu Kiriso, o te tālo ma vāla awa tuai nei. Amene, ma amene. Whaftai.
1: Tina o reu ma futa mai te mai a malai fono.
0: Ia, so i fu manuia malai fono, sau no ia.
3: E ti, whaftai ma mi ia leli.
0: Mene.
3: Ono lo fri fu manuia. Ya va pe foi sunga la va pen lo va se lu le po a eti ole mana un fa pito o tu vi fa pe o tala fa no no a le ai tala fi fi e te tau penta wa pesa o sa tala pesi ole vai aso in tua eti na maliu aisi o tina fa ale ngang na o musu ta watu na vai aso in te nei na o musu fa la blave lo fa au wina au le na eti wa umatala fa ano no u fia fia o wa wa umautinoa o lona in yai in de langi
0: bene
3: yoi vi ele li ia a siona to lua o lo soi fu peo ia o mana unga ma fa pitona mo nei po et fa mo mulla asta to so soani fa ma fan fan mo nei po Mele fio ngā le tua. Tuse ngā luenga. Ta upo lua sifuru fo iupo tau sifuru lima. Peta lai ngā Yesu. Bahenga muli muli ole fayup. E sili le manuia ole foa ilo le Natalia. Ole aunga nā ole tātou. Tala nei po eti. Ola tātou fōa. Kimi. Lua kornito. Iba. Pai upo e ono mle fitu. A ola ole nei e fai atu. Ole ua e titi ana saito e lulu. E titi fō i ana e sere sere mai. A ole ua tele ana e lulu e tele fō i ana e sere sere mai. Ye tai tasi ma fua ye peo na fili fili ilon na loto. Awa male ti ngā, awa fo i male fatawa na wina, awa ya lofa le tua i lewu fua i male loto mali. A word to help and comfort us tonight, my friends, from the word of God. The book of Acts, or the Acts of the Apostles, chapter 20, verse 35, the words of Jesus, the last part of the verse. Giving is more blessed than receiving. And I'll find a second reading, Second Corinthians chapter 9 verses 6 and 7. Apostle Paul, but this I say, he who sows sparingly shall reap also sparingly, and he who sows bountifully shall reap also bountifully. 7, every man according as he purposes in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Yeah, eti, giving. Why is giving more blessed than receiving? I believe it's because God first gave us, and we are the recipients, or the takers, or shall we say receivers. On the other hand, Jesus, God gave before us that we might be saved through him. So what shall we do but give? To who and or what? To all, like Jesus, he gave all. He died for you and me. Isn't that enough? He didn't come for all. But he died for all. And how do we give? Apostle Paul, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Matthew 6, verses 3 and 4. When we give, let not your left hand know what your right hand does, that your alms or gifts shall be in secret, as your Father would see in secret and reward you openly. Eti, manuia lau to for a fung of appetite.
0: Fafte tili lava malai fono ia le nā wa e whafonga wa o whaalongo foi. Yo sa noanga le tamā nei, fafte upu mai le fionga pa ia le atua. Pio na ia fonga ina mo oe mā o fionga pa ia le atua. E te whaitawina o te whaitawina tāte o te whaalongo longo foi. Fafte tili lava malai fono. E nā fua e whafonga wala awa le atua. I le tina sa tā mā sainu tāte o tālo e pio na ia tuina mai. Ona mātua whaalea nganga, ia lewa o tau whaafonga, bāla au lea tua le tina. Ai tātou te loto tele pe o fionga pa ia lea tua. E whai mai lava lea fionga pa ia, ia lea tua. E iai lea tua, a mai o lo tātou mānu mālo o mai leoti o no kiriso. Au whetalai mai esu o unei o le toi tū ma leola. O le e whaatua tua mai ia te au. E ui lava ina oti, ai ola lava ia. O tangata ola uma, o e whātua tua mai ia te au. E le oti lava e o le whāwavau. O fionga ia pa ia le atu o lo ia le tuse Ioane o lono ta upo suru male tasi. Fai upo e lusu male lima, male lusu male ono. E wina wala au le atu o le tinape o na ta ua. Ana au ona nei aetali tonu o mae o na ta pena o tātou o li le no fuanga mo ia le ola e whāwavau. Ai ole a tātou te tālo. Lo mātou ta mai o le langi e su kiriso lo mātou whao la lofa. Ma le anganga pa ia lo mātou fisoso ni sili. Whaafetai tele lava i lo walofa ma lo wanga le lei. Whaafetai i lau tau singa mo lau au au na nei i le tamā. Wa e si la fia lo na loto le atua. Pe lava na mātou mā futai fo i le nei tūpō. Wa e whaafonga au ia tāla tāla. O lau wala au i le tina, whaafetai le ali. Wa le anganga leo le wha mawhan whananga lilo lo anganga pa ia. Mo ia ma le ainga pe ona ia tā ua ia vi ia lava oe le atua. Wa mātou tali tonu pe o fionga pa ia na mātou whaitawina. Mātou manu mālo mai leoti o na o Yesu Kiriso. A wawa e whetalai o oe lava o le toi tū ma le ola o le whatua tua ia te oe. E wi lava ina oti a e ola lava ia. Whawhetai, e se le mātango fio nei upu wha malosi, upu soswani, upu wha manatu e le ngata, mō e ua māli liu, ai mō i mātou olo ola, wha manatu e pe e mātou loto te tele whawhetai mō malai fono, malona tu ina mai ole nei taimi, longo ina fo i mātou, wasa mātou talo mō le nei tina, a ne wa e wala au fa malolo ya te ia e fai alo fina ngalo tama ia e fa manuia le tama ele au au na ma ia manuia o ia fa afta ia fionga pa ia pe ona fai tawina e la au au na nei fa afta i tele tama la matu talo i tuli lo ina pea e lo wanga le le le tama ia malai fono e fina fina wai pe fai tawla wa fionga pa ia ma i e manuia fa manuia ia te ia ilo na unufafo ma lo na unufale a wā o oe le atua le tamā e fa ava vaulo ua lofa e te iai mō tangata umalava i taimi uma fa avtai lau tau singa mō malai fono ia ilo file mō te tonu o lo na ainga i o te tālo lea male fa avtai tele lava tamā o ani fa atamala ma ni fa le tonu pe na esif mātou te tālo mātou te se mānga sala o le atua ia i lau fa mānga longa i lungo lau au auna fa aftai tele lava ta māma i mātou uma nei lau suafa Yesu o mātou te tālo ma māla au atua i nei amene ma amene fa aftai
1: e muri atu le fa aftai tele mai lau tangata mai tal sanga sa tu na tu na va yaso ona o sunga fa fenga mai sa mo amerika sa mo sunga ya sare sala e lua sa va tu tal sanga va su tenei e o lo fa bo per fa malo lo ngale tu mo yo lo te ai tu mal fa mai e o le sunga ya calvini christian ne sa va tu fo i mana o ngal na va yesu e o le na fa malo lo ina le tu ana al winga i le asu froilin tenei fa fa tele la mo tal sanga fa fa tu lo to kiriso e man tu ai pele house of pele ta tu tal sanga di fia fi fa fa tele la va tina
0: O le nā wa e whaafonga le tātou mafutang te tālo. O le wa e whaafonga o e māu. O le alofa o le atua ele mawhau ni te ama i tātou. O o e māu wala uina ele atua tātou te o mai i te tālo. Ma wha i loa matu ina atu i le li. Ai whai ele fina ngalo o le atua. O le nā wa e whaafonga sa tātou tālo te o lua au au nā le atua. O le e whaafonga lo o manuia le tas a o vala au le tu o wha mana waina ngā luenga a lo nā tali. Whaafitai te le lava i lau te talo. Whaafitai ia te oe le nā o le e whaafonga pe o whaelo mai le sunga le whaafia ngainga. E tātou te le loto vai vai ai. Tātou te loto te te le pea. A wāpe o na esi la fia o le alofa o le atua. Fai mai e ui lava ina o sa vali le vanu le ata le oti o te le fefe lava se mea le anga wā o e tā te whātasi ma. Mai lava a fionga pa ia le atua. O lo tātou wola. O lo o iai le lana ne tātou whawhetai. A ua mai o nita pena le atua mo o e mā upe lava o na tautara so oi ma le fia fia ma le whawhetai. O le ola e whawhavau. Wa e fai mai le fionga pa ia le atu le tusi a Roma lo na mata upo e valu. Fai upo e tol suma le valu ma le tol suma le iwa e fapea. A wa wa o mauti noa e le mafaya e le oti. Po le ola e le mafaya e ia mea o na fate e se ina mai i tatou i le alofa o le atu o lo o ya ke viso Yesu lo tatou wali. E ui lava En tātou te te a mai pele ia te tātou. E tātou te mauti noa. I le ma fai. Wai fai mai po le mawalunga, po le loloto. Po se tasi mea ua fai e le ma fai e ia mea. O na fate e se ina mai i tātou i le lofa o le atua. O lo o ia ke riso Yesu lo tātou ole iwe. I le i fai ngofie. I fai ngatā. O le wala au o le atua. Te te a mai pele ya te i tātou. Whaftai au tātou iai pe ona sāu no le sunga le. Whai se au tātou te langona. Ue u vāla uina i le atua. Tā la ilan tala le e i fu i teimi wha mana vaina ai e le atua o ngā luenga. Tātou maua pele lo te tele lau sunga le whai se au. Ia whaftai tele lava. O oe mā tā ua fu u filfilia i le atua tātou mai teimi wha penei. O le tātou ngā luenga lea, ai le au tau ke riso mai tātou uma lava. Whawhitai tele lava, o mai, tātou talo whawhitai i le atua, sa tātou talo matu ina atu. Ia au au nā le atua, ia lea ua manuia, lo whape nā, a manuia le atua, is tasi au au na au vala au le atua, tasi au au na pion tātou tu ina atu. Ai tātou te loto tele pea, tātou te fia fia ma whawhitai, O lo o iai le alofa o le atua mo i tātou umalava. La tātou te talo. Lo mātou o tuai le tamā. O e lava, lo mātou o li i mātou te talitonu iai. O iova o au oe le atua sisili e se lava la wafio. A o le e sili na e lofa i ate i mātou fai mai e te a fio i te tonu i o mātou loto. Whawhitei te le lava. O tu whatasi o mātou loto ma lau au au na nei. O esi la fia tu langa u ma lava. Bena mātou te tālo ma mātou sā ili. Mātou avatu o au au na le nā vai aso o tuana i atu. Ai mātou te li tonu fo i whaia lau fina ngalo ai le o mātou loto. Awa o mātou o langa lea ma le savalinga o lo o mātou iei nei. O mātou loa lava, o lo mātou i unga o le oti, ai peita e ane mātou te fia fia. A wā pe o na whai mai o le whai te toa lea i le ola e whaavavau. fafetai tama matou tio tuai e moli atu le fafetai lau fa malolonga mo sasi ou ouna e tuol talo e tuliloina pelo wanga lelei ma ie pelo na manuia ma maua e ia le malolonga le tino loto sili le anganga awa lau fe au malau ngaluenga le ainga atoa ma le ekalesia fafetai tama
4: E
0: mātou tala fwoi fafetai a wawa e vāla au mwha mālo loa e feta lai ulu fale meia e le fia fia o loa li lau au au na pe na mātou wo fwoi nātou fafetai lea tō mō tau sanga e tele na e fwa ina ilo na soifua malo na ola sabalinga na ye sabalia ile lalulangi e o lava le taimi o lo na vāla au ina na e faonga ina ai lo watali i mō lau fe au malau ngā luenga pa ia. Whaafetai ta mātawia o se mea ilo ngāi, mātou whaafetai ai o oe o lea tua sili o na e alofa mō ia. Whaafetai mō tau sanga o lo na soifua na etu ina i ate ia. Whaafetai mō leo langa tau tua mō oe, e ngata o le ainga o tangata anu o lo na fōi ainga. Ai maise o lau ngā luenga pa ia pe o na e, tō fia o ia e ngalue ai. A ia ili tei me te filfili ai e pa malo o lo ai. O lea ufo i atu, lea tua i atu, e mātou te mana tua. Ngalue ngalilei uma o a mea uma na ia faya lea tua. Whaafetai te le lava. Ia wha maise la o fio i loto le tina ma le whanau ma le ainga. Maise le e kalesia. Wo ma e masani o i latou uma lava lea tua. Mātou tari tonu o e lea tua e le fatua o ia lo walofa.

e anga lele i atu, i atu no umo le larulangi. Nā oe fo i le atua, ka li tonu fatu e sila fia me tonu umo lava. Na mātou wala au le tamā, tamā whaftai, tāle whaftō moala leo umo lava. Whaftai moala leo kewisiano, whaftai mo televise kewisiano le atua, wa lo mātou wala ai whalongo longo iai. O lo fa lo te tele mai fo ia te ma te le tele ni stai mi le tua fa te tele la lo fe te lai mai e lo lo fina ngalo pa ia inicio ala leo ai mai se o televise ke usiano le tua fa te tele la fa te pe na ma te va te le sunga ia lui ma ane pon fa sio ma le radio Samoa fa te tele la va ngalo e le umolo fa tino ina fo te tono le ne ala leo au au nai mo tangata anu Samoa e meisa le tala ina o lau tala lei ufola fola i lei tū la ma lei tū la faaftai tele la vatama fo ile vi inga i ate oi faaftai mo le nei ala leo pe na mata ua vat le tu ai faaftai tele la vai nei tau sanga i tele patau tua i nai le atinu o Samoa a wale tono le nei ala leo Faftai wai wina mātou le fi vai ia i maletino. Ma tangata o ma faile ni ia la leo. O na mātou tu fatasi o mātou loto e awala i tāl sanga mōlia. Lātou fafonga mai te tono maota malawa le atu o faftai. Tālo i e fa'amanuia i e umana ngā lulue. Ma e ngā lulue te tono ni ia la leo i tū umanga ngana i se ese. Le pūlenga i fa'atonu. Eo foi le tū nei e sā mō whaftai le sunga le whātonu. Mai lātou u malama, mai se o tofi lau, mai se o nisi o i lātou u malama. Lo ngā lulua e si la fia lau au whai ngā luenga e mai se le sunga le whaftia ngainga. Ue o lo o tau tua i tono le nei a la leo whaftai ngā luenga le lei uma. Le tuai whaftai o le tāle whaamanuia i lātou pol kalame. Bela wana māsani ai. Pe a mai al maftang te talo fa manuia ia i lātou o lo o tala no aim fitu fa i la upumoni o alava o wala o e tāpena ina i o au au nanga i a mō oe le atua i a tamai pa afta tele lava i lo walofa a e talo atu fa mulmoli i e fa maangalo i a te i mātou e tele mea mātou te anga sala ma se ai mātou umalava i o mātou ainga le atua E o fo ia te au nele tina o te wha maulalo i uluma. O a wha ale tonu wha ta mala. Wha moe moe e lo walofa. Sau sau ina ai i mātou uma i lo toto tāua. Ta mai, ia maua i mātou lo to tele ma le fia fia. Ia, pe o na abatu le teimi o tuana i atu. E wia no lo, wha pe nā na i eila wala upa ia i to tele i mātou tonu o mātou ainga. Ai mātou tele wha vai vai ai. Mātou te loto te le pēmatali tono lo soi fua oe lo mātou atua. Wāpe o na mātou fia fia tau tala ai pia o lo iai le ola e whaavavau fa mai o le oti, le mariu ma le oti o le whai te toa le i le ola e whaavavau. Whaaftei te le lava tamā, tātou malau fio le nei vai e sai te au ma ngā luenga. Whaaftei le sunga le whaafia ngainga, tū mai le foe le nei tū pō le atua. Pe lava na bati fa manuia pe ia te ia ma le faletua ma le ngaluenga. E meise o lo na bala awina pe fu na ia i te tono le nei ngaluenga. O lo fa awa awina, fa awa awina pe. Na o lo na tali tununga e fa o ngaina o taleni. Pe o na e fo ina ia te i mātou mai awa le tanumia. Ai e fa o ngaina e fa penana e fa tele ina le mo i mātou. Fa te te lava tamā mo le fa o ngaina o mātou wola mo oe. Le au tau wa ke riso wa e si la fia i lato o matama. O tau la wha apitoa mo i lato. Wha te tele lava i lato tau tua ma le alo lofa i ate oi nei tau sanga e tele. Lo o foi nai pelo lato wola e te talo mo isi. O lau te talo tamai e wha manuia i ate i lato wa oe o na manuia. Wha te mo le wha o ngaina o mato wola mo oe malau fina ngalopa ia. Te te ino la mātou sui fō ma le ola ni vai e sai lo walofa ma lo wanga le le. Iei pēlo file mui lunga ia te i mātou le maftanga li lo wanganga pa ia. Nei se ia o le whaavavau, whaavavau lava. Amene, ma amene.
Amen.

whaile sa manatu whapea i a te ao. O sa o tusi nai rosa tusi, o tu ui lunga le lau lau. Ai o ono pese atu mai whale. Ma ina ua taun o mailo ti nai le whale. Sa hi hau meina la tusi. Ma o upu i sa o tusi ai. Tina ea, o te manao i e te tongi ina mai e te atu e mua o ngā kuenga ina.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Patalo fatu Samoa ele nei tai au fo. Ole aso ngofu aso sfulu lima o Juni lua afe lua sfulu ono. Tala mua mua. Na whalau i loalo ia mai le vea sou tua nai. Ele tai tai ora vaenga whau whai le Labour, New Zealand Labour Party, le a fionga ia Honourable Chris Hipkins le lisi. Ale vaenga whau whai mor whai ngā palota. Ale atunu o le a ngā tune iai le aso fito novema, lua a whelua sfuluono. Numero mua mua lava le tai tai ora party, le a fionga ia Honourable Chris Hipkins. Mai tau wina e tō lua ta mali i Pasifika o Samoa. O lo numero lua ma le tolu, lona lua? O lo Honourable Kamea Sopuloni, loa tau sango a vea ma minstai fai ngā malo utua na ia le leipa. Suia le tu malo Kelston, lea o suia ma vai lua ina i vai ngai lua. O Glenn Dean mo ai Takere, lea lao le atau wā nei mo fai ngā palo ta lua fe lua o no i Glenn Dean. Lona tolu le a fionga a pesta ta malangi i Barbara Edmonds. Se tasi o sui ue longa lon tulai mai. Ma a fai e manu malo le leipa ile aso fitu o novema lua a felus fuluono o le a vea o ia minsta o tupe o le a tau wa mai le tu malo fau fa palota o kene puru i pori rua. Soso atua i ma le a fionga i anai Dr. Neru le a wasa numera tos fulua ma lo ia tau wa ma le Botany Downs. Numera fas fulua fitala inga le maunga li ide so sene tau wa mai mangele pe on tula i mai ai i le taiminei. Tangai lo penga tua fa ilangi mo le lisi a toa ale leipa a meisi foi onisi u fao eo pati u fa pe foi no fai lo mai le lisi ale pati o le national tau wawai te mai tai o Rosemary Burke i mangele ma le fionga a fonuti Agnes Loheni tau wawai le tu malo o Waitagre. U fa manu ina nisi o alo Samoa o tu ma si e susu enga tau soifua malo loina i Universite i New Sila. I tupe fa matu mai le malo, le e fa so so mai e fa ala putonga tau o le Health Research Council, HRC, a wali fa tino ina, o susu enga o lo o ngā lulue ai. O le sunga i a Dr. Alamanda Fato Ese, o le tamali i su e su e sinia le Universite o Otago i Clyde City, ma o ina tino i tupe tasi te simale iwa miliona tala. Mo su e suenga mo le ngase ngase o le fatu. I le pepo o fam talanga. O le famai o le fatu. O le mafuanga o tūle o le mani li uvave o tangata Pasifika i Aotearoa New Zealand. Pea fatu stusa e le faitau o fai o tangata umo le atunuu. A iu i lava i le tūlanga. A lo famatala ina i tūlanga a fai ina ma le tūlanga la matia. I le ngase ngase o le fatu. O lo tū maupea le maulalo. O su e suenga mo fai titia fa maumaunga. Mo tonga fitinga e fatau wai. Ua maualunga susuenga o le fatu manisi o tonga fiti ufaonga aina lau tele, i tonga fitinga fafo mai, petai, ele i o ase sailinga mo le talafea ngai o nei tonga fitinga, mo tangata Pasifika, lea la o le anafai le sunga o te maitai susue sinia, i a Dr. Alamanda mo le nei susuenga, faingo ina o le Pasifika Heart Study, sa fatino ina susuenga mua mua, o le ngase ngase o le fatu, sa fatino ina le motu i saute, e a fia ele to olua se lau tangata Matua Pasifika i Clyde City. Na mauma iai ne faa ilo ilo ma se tasi e faa pia. O tangata Pasifika e faa lua na maua lalo le maulungo le polotini taua. E mana o mia le fatu. Po le NT, Pro, BNP. Pea fatu stusa e tangata Europa. O lo faa ngā solo nei su isu e ngā tili maore nei tupe te leo maua. O le a faa lau tere ina ere su isu e ngā mao fiai le faa se lau. O tangata Matua le Pasifika. Mai te usanga sulvalu leo no lima i no fo angai fa Clyde Estete o tako Southland au kilani Saute ma Northland e fausia mai ai se no fo anga tu tonu po le bio repository a wale se umaluina o tako fam talanga ma le sue sue ina atili ai o le anga sengase o le mai fatu o le nei ofisa tu tonu po le nei puna oa pe a fatu ina o le a fa maunia umai fam talanga fa soifua malolo ina o lo iai nei ma mau mai le sue sue nga ma mfai ai o na maua wha mtalanga fau, bai o maka. E whare le iai le vaai o wha fita auli ale e mai le tausia, o le soifua malolo ina o tangata Pasifika. Lona lua o le sunga fo mai su su sinia, mua nanu Dr. Karaboni o ke sene ngafa, o le investe o au kilani. Wha manu e ina fo isi no i tupe mai le Health Research Council, e tu sa maritasi te si mai lua miliona ta la. A wasu isu enga mo tina mai tanga, o a fia ngase ngase o le suka, diabetes in pregnancy. E tōru suru ono masine o le awhianga iai ma le neisu isu enga. Ma o le anga lue masina ma o lātou a inga. A ua le fausia ina o le iloa ma le tamau a inga o anga tau sili fa pasifika. A ua le tineia ma le tau si o le suka I maitanga. I le pepo fa mtalanga sa unu o le fomai. O le suisu enga o lo tau mfai e fa maru si e le tau singa e fa vai mai. I anga fa le anga nuu mfa le leia tau nuunga. Fa le soifua ma lo lo ina. Motina pasifika. Ma la tau pepe. E ala le fatawia ina. Fatawa ina. O la tau langona mamanatu. Po le leo pasifika. I e fatawa ina ma ia a fie tutonu. O le mamanu o le tau singa. O tamai tai pasifika ia o teroa. O lo fia ngai ma le maualunga o le maisuka le maitanga. E a fia ai le mau. Lui tau falso I fua ma lo lo ina. Motina ma pepe. Tangai lo pengas fai langi mo li poti ato nei su suenga I le HRC. O falia mai na malom tanga luenga o le MP, Ministry of Business, Innovation and Employment. O lo tu langa le lei pere suau, I tono le atunu I teimi nei, e tu sa malifasu lima lima sulu aso, o lo iai le tu langa o le suau I tono le atunu. Ma umae a fuenu fatino feu tanga inga, mfe fa atawa inga.